0: ايوه 64.
1: اشمعنى؟ مش فاهم حاجه.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
2: بس خلاص.
3: نجوم فهم
2: على كيفك.